Akkurat nå så pågår det en svær teknologimesse i London. Der er teknologientusiast Magnus Brøyn. Vi skal prate med han vi. Etter nyhetene klokka ett aller først, Joe Cocker og Jennifer Worms her på P4.